0: 그래.
1: 왜?
0: Master Putri sekali, prihatin.
2: Biar.
3: Eski Alvin.
0: Jampi.
3: Yo tak jampi.